Poštovani slušalci, uz odabrane melodije počinjemo druženje na valovima Radio Goražda. 7 je sati i 4 minute. Želimo vam dobro jutro. Vrijeme je da se probudite. Novi dan pred nama, ponedjeljak 17. avgust. Trenutno onako lijepo prijatno u gradu na Drini, već je 18 stepeni, tokom dana toplije. Međutim, večeras stiže kiša, pljuskovi, grmljevina, ali ljeto se vrlo brzo vraća. Kažu, od srijede ponovno toplo vrijeme, temperature do 35 stepeni. Ali evo, dakle, bit će kratkotrajno osvježenje koje će sigurno svima onako vrlo dobro doći. Poziv da budete uz program našeg radija. Zajedno smo do 19 sati i nastojat ćemo onako dobre vibracije prenijeti do svih vas. Uživajte u danu koji je pred nama. Ja sam Adis, u režiji kolega Cupa. Dobro jutro, sviramo, nakon toga slijedi i prvi sadržaj.